0: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no. Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sten.
1: Ja, dere! Høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
2: bærbar blæblæser.
3: Bærbar blæblæser.
2: Blæblæser.
3: Blæblæser.
2: Bærbar blæblæblæs.
3: Blæblæs,
2: blæs, blæs.
3: Blæs, blæs, blæs.
1: Vel blåst.
4: Vel, vel. På felleskjøpet det I hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
5: Nei, men hei Ole, så stressa du ser ut da.
6: Det noe rart? Jeg finner da ingen som har en slik dings som denne jeg da.
5: Du får prøve A og B jernvare. Har det dum det, det ingen som har det.
0: Gå til A og B jernvare med en gang du. For dem har det meste. Verktøy, skruer og spiker, spader, hakker, snøskuffer, låser, beslag og minst 10.000 ting til. Ja, også fagkunnskap og god service, da. Ikke minst.
5: A og B, vi har det. Og vi driver ikke å flytte på oss. Men hold til I Østregate 32 på Hamar som før. Husker du dette nå?

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
1: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser I den posen her. Og så må du ta...
0: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
2: Nei, men hei, Ole. Så stresset du ser ut da.
3: Det noe rart? Jeg finner da ingen som har en slik dings som denne da.
2: Du får prøve A og B jernvare. Har du det dumt det, det ingen som har det.
4: Gå til A og B jernvare med en gang, du. For dem har det meste. Verktøy, skruer og spiker, spader, hakker, snøskuffer, låser, beslag og minst 10.000 ting til. Ja, også fagkunnskap og god service, ikke minst.
2: A og B, vi har det. Og vi driver ikke å flytte på oss. Men høll til I Østregate 32 på Hamar som før. Husker du dette nå?

0: mer til overs.
1: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei, rett ved STN.
2: Står du og spioner på dekka mine?
3: Nei, spioner og spioner. Jeg står bare her og sparker dekka dine.
2: Spioner har dekken av dem da.
3: Jaså?
2: Brendenauto.no. Din dekkforhandler på Løten.